Ya chokpa namba dina tsamdani nga tsi nyam khchika shtiga chir jisil tsukpa galang vi tsolo tolgung la topa sergunuga adonglin nga sarba nyamunda nyamsa jiju yil.